0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞེན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

0: ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རི་ཁ་པར་གྱི་ཆར་མ་ལ་ཏོང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚ་ཏ
1: ཁོམ་ཤོ་སམ ཁྱི་གཅིག་གི་ཡང་ཁ་པར་གྱི་སོང་བེ
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ཁ་ཅ་ཏི་ཚེ་གི་མ་བྱོ་དེ་ཁ་པར་ན་ལ་གོང་ཁོ་རི་མར་གོ་ནང་

0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ལིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dali lortudu zhongkong zhongyanggi njirmilir tobdinji ngotil ogu. Sakil dangar deyitsin kagir ngonla nikhin doon badang. Rangil ngang litun ngajibdi. Fshinanggi nyanka dangan janlongla kaqtil nirdimshi. Rangarjil ji huamjur ji gnonghi tighni imdanta jo badang. Qsarawa dang lakshuqsi jodi. Nyancha dang qsonghi qenbo ngun. Xi Jinping ji nanjib dandun. དང་སྐབས རང་རྒྱལ་གྱི་ ཧ་མ་ཅུན་ ཁོར་ཅུག་ཁ་ཐ་ལ་ར་ཀང་ལ་དང་ འདྲན་ཐུང་ ཁག་ཅིག་ལམ་ཆལ་ཡོབི་ ཡེ་ཅིབ་དང་བོ་དང་ གག་ཅུལ་ཁ་ཅིལ་ཞིནི་ པེ་ཅིན་ཐོ་ཡིན་པེ་ཅིབ་དང་ཏུག་ཡར་པན་རོ་ཅིར་གང་དལ་ཁ་ཏུང་གི་ ལོར་མ་ཏབ་ཅེ་ཁུ་སེ་ཅི་ཅི་པ་ནི་ཆེར་བདང་རྟེ་ནང་ཁི་ཝ་ཁི་ཧུ་གུན་དུན་དང་ཚན་ཅིལ་ཁ་ཅར་ཏུལ་དང་ཐོན་ལི་ཁ་ཅར་ཏུལ་ཉམ་རིག་དང་སབ་ཡོང་བར་གང་དལ་བདང་རྟེ་ཕྱུག་ཡོང་ནི་ཅིབ་ཅིར་སབ་ལ་དང་ཆེ་ཅིན་ཐོ་བི་ཤེ་ཤུག་གོམ་ཅིལ་ཇར་ཅིལ་ ཁམང་ཅུང་གང་སོང་དང་ལག་ཅི་ནི་དམ་ཤེ་དེ་ཆ་ཁོང་ཅོ་བི་ཉེན་ཁར་ཇེམ་ཏལ་ངང་སེ་བ་ཚོགས་ཤ་བ་ཁ་ཅོ་གནས་དབ་ཟོང་ནི་ལག་པར་གྲབ་གི་ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཅི་དང་དོན་ལོར་ཏུ་ཏ་ཁམང་ཅུང་དང་ཁ་སོ་སི་ཀྲུང་ཡང་དང་རྒྱ་ཡོང་ཟོ་ཚོང་ཉམ་རིལ་ལ་ཚོགས་དང་ཁ་ཁང་ལ་ངམར་ཏོ་པི་མར་ནབ་ཅི་ཅི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་གང་ཐབ་ ཁྱི ཕེ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅེ་ཏན་དག་ཏོང་བ་དང་ལོ་ཆ་བི་ཁ་མ་ཅུ་རྟང་བ་ཅེ་ཅོང་ཕེ་ཅི་ཅི་ཨ་མ་གང་བན་ལེན་གནང་མང་ཅི་རྡོང་ཅི་ལ་ཨོ་ལོ་ཅི་དང་རྟོ་ཁན་བལ་གི་ཁསམ་ནར་ཇ་ཅི་ཁོམ་དང་མང་ཅོ་དང་འབྲེལ་བ་ཤེ་བི་སམ་ལོ་དང་ཆབ་སུ་ཁ་ཆ་ཏོན་ལ་མམ་ཐ་ཏ་ཁན་ཧོན་བ་དང་ ཚང་མི་ཏང་གི་ཁ་སར་ཏུལ་རིག་པི་གཞུང་ལེགས་ལོབ་ཇུང་དང་གོ་ལེན་བར་ཆ་ཏུན་ཤེ་དེ་ཀྲུང་གི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གོ་ཁྲལ་དང་ཀྲུང་གི་ཆ་ཅི་ཅི་བཅུ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཐད་ཅི་ཆབ་སུ་ཅི་ངེ་ལེན་དང་བསམ་ལེ་ངེ་ལེན་གཞུང་ལུགས་ངེ་ལེན་རྩེ་སམ་ངེ་ལེན་ཅི་རྒྱན་ཅི་ལ་མེ་པར་ཆེ་རོ་དང་དེ་རྩེ་ཐོ་ཡིན་པེ་ཅི་ལ་ཁན་དེ་ལག་ཏོ 我们的村子是个，我们的村子是个比当时门那了，大东说红灯，何伯祥，王公前的，钱伯勇，朱永新的，杨真的，张恩德，方公华，张斌所有的。
1: 新华三点坑给大东北七层建年，我们红子中个路径白头门本来公司的前边等就是了。龙腾习近平的所恒硬币等中央给，我们红个内车的，我们红多不等等，但是季节里个三月三十日，今晨等。宋玉丽，等个促进中央币层的龙腾习近平的所恒硬币等中央给，中华马六甲加日的拉青用币中国平等文件的写不明的。
2: 第二部三位等个，我们红多不等的东西，我们本的文件写不明白等。我们红多不等的东西，拉不清的啥子个等。我们红多不等的东西，他不那么的内彻底。
1: རྒྱལ དང དམག དཔུང འཛུགས སྐྱོང ལ ཁྲིད སྟོན བྱས ནས ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི ཕོ འགྱུར བྱུང བ གོ ཡོད སྟོང ཡིག ལས ཏན དོན ལྗོང འགྲིག ལྗོང འདིར བྱས པ རྒྱལ ལ དང གིས དམག དཔུང ལ འགོ ཁྲིད གཙང བཙན བྱས པའི རྩ བའི རྩ དོན དང ལམ ལུགས སྔར བས ས ཞིང བརྟན པ དང ཕུགས འདུན དད སེམས དང ཐོག མའི བསམ འདུན རང བཞིན སྲོལ རྒྱུན སྤྱོད ཚུལ གྱིས ཕྱིར ལོག པ དང དམག དཔུང གི དམག སེམས དང ངར ཤུ བསམ པའི རྣམ པ ཆབ སྲིད ཁོར ཡུག ལ འགྱུར ལྡོག གལ ཆེན དང གཏིང ཟབ བྱུང སྟེ དམག ཡོངས ཀྱི དཔེ དམག ཚེ ཏང གི བཀའ ལ ཉན པ དང ཏང གི རྗེས སན འབྲིང བའི དད སེམས ཧ ཅང བརྟན པའི ཏང གི དར ཆེ འོག དམག དཔུང སྟོབས ལྡན གཏོང རྒྱུར འབད འཐབ བྱེད པའི བློ སྟོབས དང སྟོབས ཤུགས གཅིག ཏུ དེ རྩོམ ཡིག ལས ནན གྱི ཐན དོན དུས རབས གསར པའི དམག དཔུང སྟོབས ལྡན གཏོང བའི ཏང གི དམག འབུན མངོན འགྱུར བྱེད པའི ཕྱོགས སུ འབན འབུང མདུན སྐྱོད བྱས ཏེ དམག དཔུང སྟོབས ལྡན གཏོང བ དང དམག དཔུང དར རྒྱས ཀྱི ལེ གསར པ ཙམ མིམང དམག དཔུང གིས ཞིས ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ མཛུབ སྟོན དུ འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཞིས ཅིན ཕིང གི དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བའི དགོངས པ ལག བསྟར གཏིང ཟབ དུས རབས གསར པའི དམག དོན འཐབ ཇུས བྱེད ཕྱོགས ལག བསྟར གཏིང ཟབ ཀྱིས བྱས ཏེ གཏན ཁུལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དང འདུ ཤེས གཞི ཆེ རུ གཏོང བ ཡིད དོན གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ སྲུང སྐྱོང ནས ལེགས པར སྒྲུབ པ ཀྱིས བྱས ཏེ དམག ཡི ཀྲུའུ ཞི འགན ཁུར ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད པ དང འགན འཁྲི དང ལས འགན བློ ལ དམ པོར ངེས པ གསར བརྗེ སྙིང སྟོབས འཕེལ བ དཔལ འཛིན བརྟུད ཕོ ཀྱི མདུན དུ སྐྱོད པའི སྟོབས ཤུགས གོང བུར འབྲེལ བ དང སྟོབས ཤུགས ཡོད དགུ དོན ནས དམག དཔུང བཙུགས ནས ལོ རྒྱ ཁོར བའི འབད འཐབ དམིགས འབད མངོན འགྱུར བྱེད པའི འགག སྒྲོལ བྱ བ ལེགས པར སྒྲུབ མི དམངས དམག དཔུང འདི འཛམ གླིང ཐོག གི དམག དཔུང རྩེ གྲ ཞིག ཏུ མགྱོགས གཉེར གྱིས བསྐྲུན ཏེ ཀྲུང གོའི ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད ས ཞིང བརྟན པའི འཐབ ཇུས ཀྱི འདག སྐྱོར མཁོ འདོན བྱས
0: ལྡབ ལྡན པའི ཚེ སུམ ཅིག ཉིན ནི ཞིང ཆེན དང བའི དམག དོན གྲུབ བསྡུར གྲོས ཚོགས དེ དེ ཞི ཅིན ཕིང གིས དམག དཔུང སྟོབས ལྡན དུ གཏོང བའི དགོངས པ དང སྤྱི ཚོགས ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཚོར སྔོན གྱི ལས དོན ཐད ལ བཏོན པའི ལམ བྱ གལ ཆེན ལག བསྟར དོན ཆུ ལམ མཐར ཕྱིན བྱས ནས ཏང གིས དྲག ཆས ལ དོ དམ བྱེད པའི ཆབ སྲིད འགན འཁྲི ནན མོ ཁར བ དང ཏང གིས དྲག ཆས ལ དོ དམ བྱེད པའི གོ སྒྲིག ཁག དོན ཐོག དོན ཆོར བྱས ནས ཕན འབྲས ཐོབ པར དམ འཛིན ནན མོ བྱས ཏེ རང རེའི ཞིང ཆེན གྱི རྒྱལ སྲུང སྐུལ སློང དང རྒྱལ སྤྱི སྟོབས ཤུགས འཛུགས སྐྲུན གྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད དང ཞིང ཆེན ཏང ཨུ ཧྲུའུ ཅི ཞིང ཆེན དམག ཁུལ གྱི ཏང ཨུ ཧྲུའུ ཅི དང པོ ཨུ ཞོ ཅུན གྱིས གྲོས ཚོགས ལ འགོ འཛིན བྱས ཏེ གཏམ བྱ ལ ཧྲན ཀྲང ཞིང ཆེན རྒྱལ སྲུང སྐུལ སློང ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུའུ རིན ལོ ཏུང ཁྲན དང ཞིང ཆེན ཅིན གོ ཁྲི ལིག ཆི ཕན ཚོགས འདིར ཞིག གྲོས ཚོགས ལས དན དོན ན ནང ནས བཟུང ཞིང ཆེན དམག ཁུལ གྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག དོན ཡོན ལྷན ཁང གི འཐབ ཇུས གོ རིག ལག བསྟར མཐའ གཅིག ཏུ བྱས ནས རྒྱ ཆེ དཔོ དམག ཡོངས ཀྱིས སེམས ནས གཅིག སྒྲིལ དང བདེན འཛིན རང ངེས སྒྲུབ སློབ སྦྱོང སློབ གསོ ས སྤེལ ནན མོ ཅི བྱེད པར མཐུན སྒྲིལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ ཆབ སྲིད ཀྱི དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན ཏན ཏིག དང ཉེར ལྡན ཡོང བར བྱེད པ དང དམག སྦྱོང དང དམག སྒྲུབ ལས དོན ལ སྐུལ འདེད བརྟན པོ དང པར མ ཚུལ འཁྲབ དུན རོགས སྐྱོབ ཀུན ཅི ཧོ ལ གདོང ཆུང བྱས ནས མདུན སྐྱོད བྱས ཏེ གཞི རིམ ཅི རིམ ཨ진 ཁོང་དེབ ཅིར་ཅུང་ག ཐ་ནི ཕམ་རི ངོ་སལ བལང་ནི ཐོར་གང་ དེབ ཤིཅིན ཅོག་པི ཐ་ནི ཅང ཀ་ཟབ་ཅིལག སར་བ་ན་ན ཅིན་ཅུལི ན་ཅིབ དན་དོན ཤིཅིན ཕིན ཅི ཨ་མ ཁོང་ ཏོབ་དན དག ཏོང་ པི རགོང་པར ང་རལི ལོབ་ཅུང ཐར་ཤིན དང ཀ་ཨ་ ཤེམོ ལེན་པ ལག་ཏར ཏོན་ཅུལ ཅིབ ཤེ་གི པ་དང ཅེཅུ་རུ ཅི ཤིཅིན ཕིན ཅི ཀྲུང་གོ གོང་ཅན དང ཨ་ཝན་ཉི་ནི ལོང་ཁུར་བ ཅ་ དང རང་ང་ ཁོར་ར ཏེམ་ཅིལ ཤེ་བི ཚོཅིན ཏོ་ནང་བི ཟོང་ཤིལ ཀ་ཅིན ཀར གོང་དོན ལ ལོབ་ཅུང དང ལག་ལན ཐར་ཤིན ཤེ་པ ཏང གིས དམག དཔུང ལ འགོ ཁྲིད གཙང བཙན གནང བ མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ དེ རབས གསར པའི ཆབ སྲིད ཀྱི དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ དམག དཔུང འཛུགས ནས ལོ བཅུ འབད འཐབ དམག འབུན ངོ འགྱུར བྱེད པའི ཁྲག དོར དམག འཐབ ལག པར རྒྱག རྒྱུར དམ པར དམག པ དམག འཐབ ཁྲ དིན དང ཞབ དེ དམག འཐབ གཞི གཅིག དུ འགྱུར བའི སྐུལ སློང མ ལག འཛུགས རྒྱུར ཁུ ནོམ པ དམག འཐབ གྲ རྒྱུ དང དམག འཐབ ཀྱི འགན འཁྲི ཏན ཏིག ངང ཁར བ བཅུ བྱས ནས སྤུས ཚན མཐོ ཡི གོ ནས རྒྱ སོང དང ཀམ་ཁོང ཅིན ཚུགས ཅིན ལར ཀན དལག ཏོང་གི རམ་པ ཚོསི ཏང་བི ཏང་ སག ཇོང གམ ཚོར་མོན དོ པི ཧོང་རྡེ ཡ རྒྱབ་ཏན ཏན པོ བཞིནི ཀམ་གལར ཚབ་ཁར དང ཀམ་གལག ཅི བི རནམ་པ ཟོང ཅིན དེ ཀམ་གསལ དང ཀམ་གམང ཐན་རལ ཅི མབཤིག དོར་ཅིན དབ ཏ བི མཇེ་བ ཏན པོ ཅིན གི ཚོར་མོན དོ པི ཀམ་ཁོང གི རང ཡི ཅི ལག་ཅན དོན པལ གང ཤེ དེ ཏོང་ཁས བ ཏར་པལ དང ཀཇར་མ ཅིར་ཅུང ཁྲབ་ཏིན དང ཨ་ལོར དུ བྱུང བའི ཀན་ཏུན ཐག ཆུད སོག ལེ་ཏུན ནང དུ རྒྱ་ཆབ ངང ཞིག ནས མག་མང མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སོག དང རྒྱ་ནུར དེན ཅིག དང ཕྱི ཚོགས ཀྱི ཕྱི ཡོང དང ལ སོང ཆུང ཤ ཅིལ ཕྱི ཅིག སྔར ལས ཆེན པོ འཇོག དགོས པའི རེད དེ ཆེ 想起那么个节关键吧李胜利和你送你那里

0: 비 호금 등 향립소 발하위에 부등데 조금마롱위 땡글시바인 처음은 메순지 텔라 철옥 등 서류진 년킨이 텔라 태급 니르드 철음 등 르크소 롱크 등 슝스르 양타가릉드 등니 니르므로 도스름바기발리 철어가니 니그마롱라 디토고드 녀유로르그추르시기비 땡글시바인
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི རེད་པོ ནམ་པ་ དེ་རང་གི གང་ཅུང ཤ་ལང་གི ལེམ་སིན་དི ནང་ ང་ཚི ཀྲུང་ཁེ སོར་ངན ཇང་ལོ ཕེ་གི ང་ཐོན ཚོང་སོ ཁམ ཉེར་དན པ་གཏང དེ ཡོང་ ལ་ལ་དང ང་ར ཇིན་ཏ་ ད་ ཚོན་ནབ གིན ཇེམ་ཁིན དར་ ཏ་ཡང་ཅི་ གི ཚོབ་ཤིན གིན ཇེམ་ཁིན དེན ཇོན་ དགའ་ དང སանի མང་སུག ད་ སանի རང་ གི ཆ་དན གི ཐོན་ཅི མང་པོ་ཟ གི ནེན་ དེ ཁེར་ ཨོན་ ཨོ་གི ཨ་ནེས་ལ ཇིལན་ཟ གི ཅུ ཇིལ ཡ་ ཅུ དེམོ
2: དེམོ དེམོ
1: ད་ ཐོན་ ཅི་ ཚོ སོན་ནམ ཇེམ་ཁིན ནེ ཐོན་ཅི་ ཅིལ་ ཁེར་ ཨོན་ ཟ གི
2: ngachi thonsi na da na kha zga phachru ja la khdam zu chhen ok iku na dang na te dang na ngachi zu chhen jo da kharkam kharkam gur tyan chini kha cha shirki kara tani chigja la so kwa da da na thonsi ja kha la zu chhen o
1: re re chu nyang cha zmi
2: nga nyang lo zang dan zin se ra
1: re chu nyam li khong zu kin gan zin bai na
2: yin yin yin ngachi nyam li khong na shugle shigli chai kong se ra
1: རེ རེ ད་ ཁེ་ཤུ ཉམ་ལི ཁང་གི ཐོན་ཅི མང་ ཆེ་ཁི དེ་རང་ ཁེ་རོང་ ཞོགས་ ནར་ལ ཁ་སང་ ཁེ་རོང་ ཞོགས་
2: ཁ་སང་ ཁེ་རོང་ ཞོགས་
1: རེ ཨོདོམ་བི ཁེ་ཤུ ཉམ་ལི ཁང་ ཐོན་ཅི ན་ཁ་ཏེ ཡོ
2: ང་ཆོ ད་ ཐོན་ཅི ན་ཁ་ཟག་ ང་ ཏིག་ ཟུ ཏོམ་ ཟུ མ་ནེ ད་ ད་ ཡིད་ ན་ ཞན་པ་ ཐོན་ཅི རེ་ཏར་ ཏ ཡིག་ ད་ ནདནི ད་ སང་ གེ འདེམ ཐོན་ དེ ལ་ཁ་ ད་ ན་ཁ་ བྱ་ ཏོམ་ ཟུ ཆེ་ ཞོགས་ ཁ་
1: རེ ཁ་སང་ དེ་རང་ འདེམ ཏེ ཡིན་ གེ ནེ་སི ཁ་ལ་ཁ་ ནེ་ ཤིམ་ ཟུ་རེ
2: ᱡᱮᱢᱛᱮ ᱭᱮᱠᱚᱱᱚ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱠᱮᱛᱟᱥᱤ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱷᱟᱜ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱪᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱭᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝᱞᱚᱢ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱢᱡᱮ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱧᱮᱢᱡᱮ ᱭᱮᱥᱟᱨᱮ ᱚᱞᱟ ᱢᱟᱠᱟᱥᱚ ᱢᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱮ ᱚᱱᱮ ᱫᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱜᱟᱱ ᱡᱮᱢᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱮᱨᱟ ᱥᱤ ᱡᱮᱢᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱞᱟᱝᱡᱚᱵ ᱭᱚᱠᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ
1: ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱱᱫᱤᱜᱤᱨᱤ ᱡᱮᱢᱛᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱞᱮᱥᱮᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱤᱧᱟ ᱟᱢᱟᱝ
2: ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱭᱮᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱭᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱪᱚ ᱢᱟᱝᱠᱷᱚᱠᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱟ ᱱᱤ ᱭᱚᱱᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱚ ᱪᱚᱨᱟ ᱫᱤᱪᱷᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱟ ᱦᱟᱜ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱪᱟᱞᱢ ᱡᱮᱞᱤ ᱢᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚ ᱛᱚᱪᱟᱝᱜᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱭᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱢᱟ ᱭᱚᱠ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩ ᱧᱟᱢᱴᱤᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱮᱜᱚᱱᱟ
2: ᱧᱟᱢᱡᱮᱠ ᱞᱟᱠᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱪᱚᱝᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱨᱠᱩᱠ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱜᱚᱥᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱵᱥᱚᱝ ᱠᱩᱝᱡᱩᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱟᱭ ᱢᱟᱠᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝᱡᱩ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱟᱨᱩ ᱛᱟᱨᱤ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱱᱤᱜᱟ ᱥᱩᱝ ᱦᱟᱞᱢ ᱥᱢᱩᱡ ᱡᱚᱵᱛᱟ
2: ཚོང ད གོར་མོ ཏོང ཉེ་སམ ཟིག ཚོང མ་ནེ ད ནེར་ཁ ཁུམར ཇུ དར ད མ་ཁ་སོ ཅི ཡར་མར ག ཅི མང་ཟ ག ཤི ཇུ ད ཤི ཚོ རེ ང ཚོ ཇན
1: རེ རེ ཏིག ན ཅི ཤུ ག ཉམ ལི ཁང ད ཉེར་ གོར་ ཐ ཚོ ཉམ ལི ཁང ན ར ལ ཁོང སེ ན ར
2: ཁོང སེ ན
1: རེ ཅི ཤུ ཁོང སེ ན ད ཉེར་ གོར་ ཐ ཚོ ད ཐོམ ར ནམ པ ན མ ཅི གི ཉེར་ ན ར ད ཉེ གེར་ གི ཐ ན ཉེར་ ན ར ལ ཅི ཉམ ལི ག ནམ པ ཉེར་
2: ཉམ ལི ག ནམ པ ཉེར་ ན ར
1: རེ ཅིན ངོ ཏུ ཟིག ན
2: ཐོ ཏོ ངོ ཡིན ཅན ང ཆུ གུན ད ད ཉམ ལི གན པ ཡི དལི ཏ ཡིག ཉེ རི ཡོང རིམ ཞིན ད ཁོང སུ ཏ ད ན ཅིག ཅིག ཚ དན རེ ཟི ད དལི ཞིག ནི ཅི ནི ཅིག ད ཁོང སུ གན པ ཡི དལི ད ར ད ཁོང སུ གན པ ཡི ལི གུན ཏ མུ ཤ ལེ ད ན ན མ ང ཚོ ར ད ར ཡ ཇ ཆ གུ ཇ ཡི ཁུ ད མ ཁ ར ད ར ན ན ཡོ ན ཤ
1: ཆུ རང གེ ད སང གན ཅི ཤུ ཉམ ལི ཁོང ཏ ཉེར གོར ད ཚོ གུ ཇར་མ གལ ཁ ནི ནམ ཟིག ནི ལི ཉེར ན
2: ཉེ་སྟོང ཉེ་ཁ ཚ་གནི གལོ ནེབལི ཉེར ནེར ད ཉེ་སྟོང ཉེ་ཁ ཚ་གནི གལོ ད མ་ཁ་ཚོ ཐོ་ཏོང ཉེན་ན་ ང་ཅི་ ཁ་ད་ ད་ཏ་ག ཟོང་ཇུ ད་ ཏམ་གི

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Shi Fen Yi Manba Yinbi Ramaka Tamba Zhuji Shirmi Tuchul Shigi Pramazil Tarung Chichin Tavi Namber Yang Gadong Togi Zhuchik Dang Jimji Shiba Na Semnil Suvi Jerim Shigim Bern Domil Dongi Sade Na Kirmi Ji Kangwi Chichin Tavi Jerim Shigreji Shi Fen Yi Shawan Di Gagnil Shala Aradag Mandawari Ri Gwangshi Dang Tani Tsiksu Dang Dagchung Shibi Gorm Chul Kotsi nyamnyung sugunchuk shejure, tsarik dangtanbi xorpilu shi. Radag ji gomshi tar xorpilu shi bi, radag lakso shi bi tani nyamnyung pinsam tsukubo sugunchuk shi. Tsangmi jubji chasil jemtur songwa dangtani, sugunchik ji xonsil jang jemtur songyole. Longu xim ji diin tongi nang, sugunchik nmima xochi shi badang, radag chongchongla omar dipa. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལན་རེ་ རང་སུ་ཅུ་པི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོ། དེ་བི་ཤང་ཅན་ནང་ཁལ་དང་མོན་ཅལ་ལག་སུ་ཤི་པི་ཁ་ཁ་ཤི་གི་ཡོ་མ་ཉོ། ཞུ་ཕུང་ཡི་སར་ངོལ་པར་ཤེ་དེན་རེ་དག་ནམ་སོ་སུར་གར་ཅལ་དང་ང་ཅི་རེ་རེ་མང་རེ་དག་ཡོ་མལ། ཨོན་ཅིང་མང་དེན་ན་ཤ་བི་ཆོད་དང་སོ་སུར་གར་ཅལ་མོ་པ་ལི་ཅུ་བཅི་ཅེ་ཁ་བསམ་བོ་མ་སལ། ཇིམ་ཅན་ན་ཁ་ཇ་དང་ཅམ་མ་ཐུང་ཚུར་སུ་གི་རེ་དག་ལ་ཤི་ཅིན་ཆེན་བོ་ཐེབས་སབི། ཨ་ཅིན་ཏ་དེ་ཏར་བི་ན་ ཚོར་བ་ ནོ་བི་ རེ་དག་ ཁ་ཤི་ ཁ་གི་ ཨ་རམ་ ཅི་ མང་དེ་ ངེས་སན རོ་ལ་ དེན་ སམ་ཅིན་ ཅན་ དལ་སོ་ཤི་ ཡམ་བི་ ཤར་ ཛང་གུར་ ཏོང་བར་ མ་ཕན་ ཅུབ་ཅི་ ས་ཚི་ ཅི་ རེ་དག་ རེ་རེ་ ཤར་ ཛང་གུར་ ཏོང་བི་ ཐལ་ སམ་ཅིག་ མང་ ཏོང་ཅིན་ ཨོ་ལ་ དེ་དང་ ནམ་པ་ ཀན་ཏ ཛང་གུར་ ཏོང་བར་ ད་དིག་ ཤེ་ཅིན་ ཡོ་ རེ་དག་ རེ་རེ་ རང་རང་ སོ་ཚགས་པ་རི་ ཨོ་པ་དང་ རེ་དག་ ལ་ན་ ཇུག་ མ་ལུང་བི་ ཆེ་ཏ ཅུབ་ཅི་ ཤི་པི་ ཐོ་མ་ཉན་ནི་ མ་དང་ འདེན་དི མང་པོ ཤེ་ཏེ ཅིག་མེན་ པར ནམ་ཡང་ ཟང་གུར ཏོང་ བར ད་དི ཤེ་ཅིན ཡོལ ཅོབ་ཅི ཤེ་ཏང་ དེ་རི ཅི ད་ཟུལ ཨ་ནིན་དི ཅོབ་ཅི ལ ཅམ་ཅི ཆེན་པོ ཐོབ་པ་དང་ རེ་དག རེ་རེ ཤེ་ར ཟང་གུར ཏོང་ ཐབ་པི ཚ་ཅིང་ ཆི ཆིར ཇེམ་ཐུར ཏང་ ཏེ རེ་དག ལ སོང་ཅུང་ ཧ་ལི ལག་པོ ཤེ་སི ཐོར་གང་གེ ཚེ་སུག ས་ཚི ཁེ་ཏེ ཅིར་ཡོ ཉང་ཁན་པ་ གོང་ད་ ཚང་མི་ཉན་པ་ན ཐོར་གང་གེ སོག་ཅུབ ས་ཚི ཤི་པ་དེ་ཡིན ཤུནི མཚི དམ ལང ཤི པི ཚན པི ནང ཤི ཇུའི ཉང ཁ ནམ པ དེ ཚུ ཇོ གང གི ད ཐང གི གང ཇུང སེར སམ ལེན ཚན སྟོང ཚམ དང ཇོ ལེན ཚན དེ ཚོམ རིག པ ཝན དེ ཅབ དང ཚོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ དེ ན ཇ ཚོ མོ ཅེལ དར ཁལ བ དོར ཇི ཚེ རང ཅེ ཅུ དར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན ཧ དེ ཇ དང རིན ཅན ཇོ མ ཉི གི ཅེ ཅག གན ཡལམ དེ ཇོ མ ཡིན ད དེ མུ ཤི
2: ཁོ་མུན མེ་སུང་གི ཆེལ་ལ་ ཡོར་ཁུལ ཐང་ཡི ནང་གི ནམ་པར་སི ཆེ་ཡི མེ་སུང་ མ་རུང་ཨ་དང་ ཐང་ཡི ཁ་ལབ ཇ་མ་ནི མེ་སུ ཆོག་ལ་ ཇ་ཅིག་ ཤི་སམ་བི་ མོ་ཚལ ཐང་ཡི ནང་ལི་ཆོག་པི་ ཇ་ཅིག་ ཤི་པ་ཡིན་

ཁྱི ཀྱི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས སྤྱི མཐུན ཚོགས པས འདི ཁེ བདམ པོ ཆགས པར བྱེད པའི དང ཁེ ཡོད ལ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ས གནས སོ སོ དང ཞིང ཆེན ནང ཁུལ ནས ཡོང བའི མི རིགས བྱ བའི ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ཞིབ འཇུག གི ལས དོན གཉེར བའི ཆེན ཁུལ པ སུ ལངས དང འཛོམ དེ རིགས གཞུང ལ བརྟེན ནས ལག ལེན ལ ཕྱི ནས རྩོལ བ དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ལ བརྟེན ནས བཅོས སྐྱོང ལ སྣེ ཁྲིད བྱེད པ ཁེ རིགས ལ བརྟེན ནས འཆར ཅན ཐོན པའ
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོད
2: གོང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཤི གི ང ལ ཉི ཅིབ ཤེ ཐུ

0: ཁ ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: ཁྱི་ཡིན་དང་གོལ་ཁྱི་མལ་ལུང་གི་ཅང་བི་ཆམལ་ཤ་ལམ་ཅ་ཤ་ལང་ཁོ་སུ་ཁྱི་ཅི་ཤ་ལང་
1: ཡ་ཅེ་དང་གི་ སང་གལ་ཅིན་ན་བ་ དར་ཏ་ ཅིན་ན་བི་ སང་ཅིན་ན་ཅན་བ་ན་དེ་ན་ལོ་རིན་འཇིར་ཁལེ་ཅིང་གི་ཅམ་བ་དང་པོ་ལོ་སུང་ཁི་ཅ་ཤ་ལང་གི་ཅམ་བ་ན་དེ་ཡིན། ཏགི་དེ་རང་གི་ལོབ་སུང་ཁི་ཅ་ཤ་ལང་གི་ཅམ་བ་ན་དེ་ཅི་ལེ་དལི་ཅ་ཅི་ལོབ་ཏུག་ན་བ་སུ་ཁ་ཏ་དེ་ཏ་ལོ་མ་རི་གི་ཁར་གི་ཅིང་ཁུང་ཁོར་ཡུ་སུང་ཅུབ་གི་ན་དེ་ཅིན་དེ་ཅི་ཅི་སང་ཡི་གོ་གི་ན་དམུ་གི་ལང་ཅ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅ Дина, дуру дири сона, дячи лопрона багара, у ранжанга туманила ранга нан симу, крга тенкам курик рентанштава, да чимузг чагуг, чимузг югуг, да хи чимузг нзенгуг, да зержага тани, да ранга тончила цуар нига чони, тенкам курик сонщибдогу, чихи егонина, лагланга чаргус. Дани, да ранг зержага тани, Rangam Tankur Ninkrunda Tamtilayan, Jinkum Kuru Songshu Shibi, Rgiba Gachinda, Chiki, Shegug, Drugog, Drugog. Taga Jinkum Kuru Songshu Shawa Anala Chiwanda, Rangam Linga Yasama Langadalini, Da Nanta Nyamlin Tobjunda, Gachiwashi.

ཁྱི ཕྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཁྱི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས སྤྱི མཐུན ཚོགས པས འདི ཁེ སྟམ པོ ཆགས པར བྱེད པའི ལག ལེན དང ལག ཐོག ཏུ པ ཡིན ལ རང ཤིང གིས སྟམ པར ལོག སམ པར ཀྲུང ཧྭ མི རིགས སྤྱི མཐུན ཚོགས པས འདི ཁེ སྟམ པོ ཆགས པར བྱེད པའི ཆེད དོན ལག ལེན དང ཐོག ཏུ པ ཡིན ལ རང ཤིང གིས ཚད གཞི ཐོན པས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས སྤྱི མཐུན ཚོགས པས འདི ཁེ སྟམ པོ ཆགས པར བྱེད པའི ཧུར བརྩོན ཞིང ཆེན ཚིག ཁྲིམས བྱེད པའི ནང ཁག གི དུས སྐབས དང ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི མི ཚོགས ཀྱི མིག མཐུན རེད ཡར ཐོན ལས དོན གྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ཐད རོགས འདེགས བྱེད རྒྱུ རེད ཐང དེའི ལག ལེན དེ ཞིང ཆེན དང ཡིན འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར པུ ཡིག གཙོ སྒྲུབ བྱེད པ དང ཞིང ཆེན མི རིགས ཆོས ལུགས ལས དོན ཡོན ཐན ཁང དང ཞིང ཆེན སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ལག ཚོར ངོས མི རིགས སློབ ཆེན ཚོ ཞུང རིགས རང སྐྱོང ཁུལ དང དང ཁུལ སྲིད གཞུང གིས ཅིན འགན སྒྲུབ བྱེད པ ཡིན ལ དེ ཡིན ཉིན གཉིས རེད ལག ལེན དང རྒྱུ དོན སྙན ཞུ དང རིག གཞུང སྙན ཞུ རིམ ཉམ ལག ལེན གྱིས རིགས ཆེན པོ གསུམ བཀོད སྒྲིག བྱེད པ དང སིར མང པོ རོ ལང དང བསམ བློ རྒྱས རིགས བྱེད པ རྒྱུ དེ རིག སྟོབས ཀྱི ཐོན ཁུངས གཅིག སྡུད བྱས ཡོད ལ

ཡེལང མག ཤུག ཅི ཚི ཚོག ཅིག ཉེག སར ཅག པེནིབ ཤེད ཅིར ཉེ དེ ཨ རིག མ ཁུང གི ཡེལང ཁ ཤམ ཝལང ཅན ལན ཡབ གབ ཤེ པ སོ ཅིང གབ ཅུ ལབ ཤེ ལན ཐོག ཅིལ ཡེལང གི ཁ བེ ཐུ ང ཁུང ནང གི ཨེ ཁ མེ དེ ཅ པེ རང ཁ མག དེན ཤི ཨ རིག མ ཁུང གི གོ ཅིག ལ དོང དག དང ཝ དང མ མན ཆོལ ཨ རིག མ ཁུང གི མག ཐུ ནམ ཅིང ཛོ ཁང དང ཁོར ཁན ཆན ཐོང མ ལག ང ཅིག ཅིམ ཛོ ཁང ཅིན དེ ཡེལང མག ཤུག ཅི ཚི སམ ཅིན ཉན ད དང མ མལ ག ནམ ཅུ ཅ དེ པ ལན དེ ཡོ པི ཨ རིག མ ཁུང དེན ཤི ལ དོང དག དང ཝ དང ཡེལང ཅེ ཁང གི ཅེ ཁ ཚོ ཁལི པ ཕུ ཡི ཚི སམ ཅིན ཉི ཆབ ཅམ ནི ཁ ཤི ari ma khung ge nyep chul gjan shik yin bi ko chu ngi pur ta ti che ta ren tu tong ki pa ta ne ge lang shu chip sha pi ari ma khung ge ti ku la dong da tang wing ge chul chu le ari ma khung ge f sor ngar ta gjan che ma thu nam chi khsim khza tur shi par me ni ari zhong yang ma chi pu yi chi sam jin yin ge lang ge nye khi chin ja gu chu le ari nam chi la tor chun phu me pa ta ne zha yin ari zhong yang ma chi pu yi nyen ter ta dong ari ma khung ge ge lang ge

ཡང་ཚོགས་པ་ནང་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཁ་ཅིག་གི་ཨ་མི་རང་ཅིལ་ཁ་ར་ཡ་རང་ཅིག་ཅེན་གི་ཚེ་རེ་ལུགས་ཡར་གོ་ནུ་གི་ཨ་མང་ལ་ཉེ་མུན་དེ་སེན་སེ་ནང་ཇུ་ཡིལ་

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང

ཁོར་མུན ཇ་ཡི ལགཇི ལོལང ཁོར ཉོ ཚོང ཚོང རাতে སལང ཁ་ར ཁར ཁ་མ ཇུར ཁ་སར ཕལ ཁལ ཁནི ཁ་ལམ ཇེར གོར་ཏག ཨང ཅེ ཅིག པར ཡོལ ཚོང་རི ཨཇར ཇ་ ཆེ ཤང རམ་པམ ཐོམ་ཅང ཨ མ་སམ ཇེ ཨོལང ཁོར རིག ན་ ཅུ ཡོལ ཚོང་རི ན་ ཏན ཇོ དེ ཁ་ཅི ཁ་ཅི ཏ ཡོང་ ཚ་ ཁ་ཅི ཏ་ བི ཨོལང ཁོར ལ་ར ཏན དོབ ཨམ ཉོན དོམ ཁན ཚང མ ཚོར་མུན ཇ་ཡི ལགཇི ལོལང ཁོར ཚོང་རི ཕེ པར གབ་ སེ ཤེ འདེགཏ ཁ་པར ཨང ཅང ཁ་ཅི ཁ་སམ ཐུ ཐུབ དེ ནོབ དེང གི ཐུ ཐུ ར གར གི ཡེ ནེ

0: ཅིག རིག ཅིག ཅིག དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར དང
1: ན ཅུང ཤི པི ཡེན རི ཅིག ཅེ ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག ན ཅུང ཤི པི ཡེ གར

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ བ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཁྱི ཕྱད མམ
1: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱད

ཡེལང མག ཤུག ཅི ཚི ཚོག ཅིག ཉིག སྲག པེན ཕྱེ ཅིར ཉེ དེ ཨ རི མ ཁུང གི ཡེལང གཤམ མོ ལང ཅན ལན ཡབ གོ ཤིབ པ སོ ཅིང གབ ཅུ ལབ ཤིལ ཐོག ཅིལ ཡེལང གི ཁ་བི ཐུང ཨ ཁུང ནང གི ཨ ཁ་མེ དེ ཅ་ པེ རང ཁ་མ ཁ དེན ཤི ཨ རི མ ཁུང གི གོ ཅིག ལ དོང དག དང ཨ དང མེན བན ཆོལ ཨ རི མ ཁུང གི མ ཐོ ནམ ཅིང ཟོ ཁང དང ཁོར ཁན ཆན ཏོང མ ལག གི ཅིག ཅིང ཟོ ཁང ཅིན དེ ཡེལང མག ཤུག ཅི ཚི སམ ཅིན ཡིན དང དོང མ མ ལག ནམ ཅུབ ཅ་ དེ པ ལན དེ ཡོ པི ཨ རི མ ཁུང ཏེན ཤི རག དོང དག དང ཨ ཏན ཡེལང ཅེ ཁང གི ཅེ ཚོ ཁ་ལི པ ཧུ ཡི ཚི སམ ཅིན ཡི ཆབ ཏམ ནི གཤམ ག ལང ཅིན ཅེ རི གུ ལན ཇ་ གུ ཤི པ ནི ཨ རི མ ཁུང གི ཉེ ཅུལ གཞན ཤི གིན པི ཁོ ཚོ ངེ པར དེ ཏི ཆེ དེ རན ཏོ ཏོང གི པ ཏན ནི ཡེལང ཤུག ཅི ཤ་ པི ཨ རི མ ཁུང གི རི གུ ལ དོང དག དང ཡིན གཅུ ཏོ ལ ཨ རི མ ཁུང གི ཨ ཕུ སོར ང ཏག ཅན ཅེ མ ཐུ ནམ ཅ ཁསམ ཁ ཛག ཏུ ཤི པར མ ནི ཨ རི ཏོང ཡང མ ཅི པོ ཡི ཚི སམ ཅིན ཡིན ཡེལང གི ཉེ ཤི ཅིན ཇ་ གུ ཏོ ལ ཨ རི ནམ ཅ ལ ཁ ཏོར ཅུ ཕོ མེ པ ཏན ནི ཟ་ཡིན ཨ རི ཏོང ཡང མ ཅི པོ ཡི ཉེན ཏར ཏ ཏོང ཨ་རི མ་ཁུང་གི གཡ་ལང་ག ཚོ་ཐོག་གར་དམ མམ་ཐ་ད་ལག་ཏབ ཤེ་ཅེན པ་དང ཨ་རི མ་ཁུང་གི ནམ་ཏ་ཉེ་ཁལ་ཁ་དང ནམ་ཏབ་ཇ་ཆག་གར་དམ ཅི་ལིང་གི ནང་ཤེ་ཅེན པ་དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཟན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཤེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལག་ཧོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཟན་ཞི་གི་ སམ་ཅི་ཁོབ་རིན་འཇར་ཁུ་

ཡ་ཁལ་ཆ་མུ་ཧ་ཏི་ཡ་སམ་ཅི་ན་ཡ་འདར་གབ་དེ་ཆེར་ཆུང་ཡ་བེ་ནག་ཏ་ཡ་ཡོགསེ་རི་ཡ་ཉམ་བུ་ཡ་ཏ་ལ་ཏ་ཡ་ཏ་མར་ཅང་རིན་ཆན་ཡ་ཏ་ལ་ཏ་ཡ་ཡ་ཨོ་བི་ཡ་གནལ་ཡ་ཏ་ཁར་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨོ་བི་ཡ་ཅང་ཏ་ཡ་ཨར་གནལ་ཏ་ཡ་ཧ་ར་གོ་པོ་ཧ་ཏི་ཡ་ཆེ་ལེ་ཁོ་ཡ་ཡང་ཤ་མ་ཏ་ཏ་མ་ཡ་དེ་ཏི་ཁོ་ཡ་ཡང་ཤུ་གི་ཡ་རྒྱ་ཁོ་ཡ་མ་ཁོན་ན་མ་ཡ་ཧ་ར་གོ་པོ་སན་རོ་ཡ་སན་དེ་རལ་ཡ་ ཡང་ལོན་ཆན་དམ་ཡང་དེ་ཅི་ཡ་ཏ་ཁིལན་ལ་ཉ་ཏི་ཡ་ལོང་ལ་ཁོ་ཡ་ཡང་དན་ཆ་ཉ་མ་ཡང་རང་ཁར་ཏ་ཡ་ཏ་རྫོང་ཆན་རགག་ཡང་དམ་ཡ་ཡན་ཡ་དཏོ་མ་གཅིག་ལི་ཡ་ཆ་ལི་ཡན་ཡ་ ཏ་ཁལ་ཐང་ཚ་ཡང་ལེན་ཅི་ཡ་ཡང་ཤི་མ་ཨ་ནི་གུ་ཡང་སན་ཅི་ལ་ཡ་ཏ་གནམ་ཏི་ཐ་མུ་ཡང་ལེ་མ་ཏ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་སྟབ་ཨ་ཅིབ་ཇ་ཧ་ལོ་ཆལ་ཇ་ཅིན་ཡང་ནམ་ཆ་ཧ་ཇ་བོ་ལོ་ཁོ་ལི་མག་ཅིད་ཡ་ཡ་ཡི་མལ་ལ་སྟབ་ཨ་ཧ་ལོ་མག་ཏོར་ཅིན་ཨ་ལང་ཚོ་ཅིན་ཧ་ལ་མག་ལོ་ཁོ་མན་བི་ཅིག་ཏ་ཡ་ཡང་ཤག་དི་ཡ་སྟབ་ཨ་ཧ་ལོ་ཇོ་ཇ་ཅིག་ཅིན་ ད་ཏེ་མན་ཐ་མག་ཏོ་ལོ་ཁོ་མང་བ་ཅིག་ཏ་ཡ་ཡང་པར་ཅ་རོ་དེ་ཏེ་ལོ་ཅ་ཡང་ཅིམི་ཡུ་ཏེན་ཇ་ཧ་རེ་ལོ་ཁོ་ཆ་མོ་ཅིག་ལ་ཡ་ཀ་ལ་ནོར་བ་སོ་ན་ལོ་ཐོ་ལོ་ཅིག་ཤ་ཡ་ཆ་བར་ཤ་སོ་ན་ལོ་ཁོ་ཟོ་པར་ཅིག་ཏ་ཡ་ ཡ་ཁེལ་ལ་མ་ཁོན་ཁལོ་ཡོ་སེ་ཅིན་ན་ཨ་མན་དེ་ཁ་ཏ་ཏ་ལོ་ཁོ་ལང་ཅེ་ཅིན་ཤ་ཡ་ཏེ་མན་བ་ང་ལ་ཁལོ་ཁལ་ལ་ན་ཅིམི་ལ་ཁོ་ན་ཧ་ན་བེ་ལོ་ཁོ་དར་ཅིན་ཤ་ཡ་ཡང་མ་ཁོ་ན་ལ་ཧན་དེ་ལོ་ཁོ་དེ་ལ་བ་ཅིམི་ལ་ ཚང་མ་གི་ལག་སོ་ཅི་གི་དང་ནོ་ཏི་ཏེ་ན་དང་ཆ་གཡོལ་ཧོམོ་གི་ཏང་གི་ཉེ་ཧོམ་བོ་ཤ་ངོ་ཐང་ན་གདང་ཅན་ཏེ་ཡང་ཆ་གཡོལ་ལ་ཐོང་རྒྱུ་ཏ་སར་ལ་ལངས་ཨ་ཅི་ཅི་ལ་ཤེག་སམ་ཚ་ཨ་གར་གར་གར་ཤེག་སམ་ཚ་ཨ་ཅི་གར་རིན་བེ་ཤེག་སམ་ཚ་ཡེ་ཨ་ལ་སང་ཅན་ཇེ་ཨོ་སོ་ཡིན་ཟ་ཀ་ཧ་ཏི་ཨ་རིན་དུ་ནམ་ལ་ཀང་བབ་ཀ Hala la la mu la yin le ne yang ta la la mu ta la yin le ne hala ta la la ge le le yin de yang a la ngo ko ang le yin de sa ya chin chang ba ka ro yin chin Ya marchin olur cılır sığına yığın ön çene. Davar çin gınyan çene, gın zoyın ön çene. Cibulama yedimi, kum çoğuyun ıksımı. Tuğun yemel gılur nağı, çoğla yığın öp cene. Sandığı sağı, maşi yığın öna. Dashing rastag nahan cha woyang ore. Adilin ko chaman paasayang ore. Kalang khwatir jakaalin saayang ore. Pungan da ngangu maasiyang ore. Nganjang ratigin sohu kumayang ore. Tanjang yil kongre makoyang ore. Hwa majirga ya laha tukun jira yung asere. Yung tung tiga omi ek sile yung ata. Gada chas nashtang laha ma panga yung ago. Nga tungun janji yabdaga yung ayana. Nga gaya tra janga ngun zina yung ayana. Nga cha mughalang ga agma khuna yung ayana. Kalang sanchina khun cha ga nalduna yung ayana. Di terang maga lindu yung ara. Yandan cha nya maha rung khara yung ata. Shka ghazab jila ngata andi chung yung asong. Tan zan bu gulang gahan jodun yung ara. Yang cha mu gulang gahan lidun yung ara. Yang shtam gar jata gahan nam shiga yung atala. Yang gunzin ngayi si jya yung ayana. Yadil maga nam tiji salin yung aji. Adil ghanam tiig mga laga lin jayang ag jig. Adang adawu cha maan peb jayang ag ni. ཡང་གཡ་སང་གཡ་ཧ་མ་བྱི་ཡང་ཨ་ན་ཡང་འཛམ་ལང་འགྲོ་ཏན་ཨ་ཅབ་ལེ་ཡང་ཨ་མ་ལ་མ་ཆ་མུ་ལི་དོན་ཀ་ལ་ཡང་ཨ་འཛབ་དགཡ་སང་གཡ་ཡ་ལི་དོན་ཡང་ཨ་ཡ་ན་ད་ཏེ་མན་ང་ལ་ཧ་ཤ་ཇ་ཡང་ཨ་མེ་ལ་ཧལ་ང་རྒྱ་དུན་ན་བྱི་ཐེག་གཡ་ཡང་ཨ་ཟུ ཁལ་ཁོ་ན་ག་ན་བི་ཡི་ཨོ་ཅམ་ཡང་ཨ་མེ་ལ་ཇ་ཅི་གཡ་ལ་ཐུང་ཅི་ཏི་གལ་ཏ་ལངེ་ཚང་མ་གི་གཡ་ལ་གི་ཤ་པ་ཏ་རྡིང་གི་ཟིནི་ཏ་ནི་ཤེར་ཉི་ནམ་ལ་ནོར་ཉམ་ཏ་ཁམ་ཁོ་ན་ག་གི་ཏ་མ་རང་ཉམ་ཅ་རག་གི་ཆལེ་ཏ་མོ་ཡི་ཁ་ཁམ་ཁ་སག་ཏོ་ཇུ་གི་ཏ་ཁབ་ཅ་ལེ་
1: སང་ཅིན་ཁོང་གི་མོ་ལམ་ར་ཚེམ་དལ་གནང་ནུ་གི་ཅི་གི་ཨ་རང་གི་གར་ཨ་སོང་ཡི། དེ་ཤེར་ཉིན་ནམ་ཅ་རང་གི་ཅ་མ་དམ་ཏང་གུང་ ཨོ་རང་གི་ནམ་མ་བ་ཕྱི་གུང་ཨོ་རུ་མ་གི་གུམ་ཅང་མ་ཧལ་གུང་ཅ་རགོ་པི་ཁ་ཁ་མ་སི་གུང་ ཧ་ཏི་གུང་ཅན་ཐམ་ཅི་གུང་ཁོར་སམ་ཁོ་རི་ཏ་ལ་གན་ཇུག་ཏན་ཇུག་ཤི་ལིམ་གི་ཐམ་ཅི་གོ་ཡང་ སང་སང་ལོ་ནུང་གི་ཐམ་ཁོར་སམ་ལ་ཁོར་གོ་ནི་ཨ་ཟ་ཏོང་ཡིན་ར་
0: ཐོ་རོ་གི་སིར་ཇ་པོ་མ་གི་ཏི་ཏེ་གམ་ཁུན་ཇོ་ཇོ་གི་ཏོ་མོ་ཅི་སྐོར་བདེ་ཏར་མོ་ཅི་སྐོར་ཤི་རེ་ན་ར་ཚ་མ་ཆ་ཆེ་ལེ་ལི་ཀར་ཐོང་ཨ་རང་ཇུ་གན་དན་དན་ཟོ་མི་ཀ་རོ་ལ་ལ་ངོ་སོ་ཏོ་པི་སང་ཅི་ནར་ཇ་ཆེན་པོ་ཧལེ་ཀ་དན་ནག་སལ་ལ་ཅིག་ཅི་ཚན་ཏར་མ་ཁ་དུང་ཨ་ཅིན་ཇ་གི་ངག་ཏ་ཤར་ཇ་ཀ་ཀ་ནམ་ཆ
1: аргачин та сонгэ. Голончин чэрэгжэ тамчиг ухсуэ. Голомбо намла, галамага юнгу нүгэ шүгэ, галандалэнгэ.

la lin la ta la la mo ta la chi lin ya la ta la la yi ta li lu yin yang a la ng ko ng lu chi yin ya la yan chi ng na ti ta ka ron chen yang man chin san ti na ku chin chen ya yang wan chin wan ti ta ta won chen ta ti rong ja won ji la ji zi ya mo ran ta mo li de na ta de pa ro ho hua tang ma rong go lo ber ji ho ya ya nyu tong dra ma ta do dra yo san de ye sa ngo ma xi chi na ya de na zhi hu ji ta mo hu sa de yin da la san chung wan me le chi re ya pu nga dra nga ngu ta ma xi na yin er ma mo ge ta mu na chi le chi ne ya yin mo hu ne chung ta ta la se re yin pa la so wi ngu ba chi ne ya du long si me nyu mi ta ngu er zhe yin ya sang chi ne sang le me ti me chi ne ya ta nyu tong dra ma yang da da yu le khar lam chi ne sam chi ya tong chi na ya yang ma yi le tu ka ta ma ge sa ni ya ga lo di cho ro se wa chi te ya ya ma chi ne na ti ta tong ni yu yang ta na ga za ro ni da chi yu le ya yang na sa ma ma ba ta ta di yu yang ta na ga long na ga cha da chi ri le ya yang nya ma ra tho ba ta ba bu re yang ta sa ra ka ro di da chi ri le ya yang se tib nya ma ta kha da yu le yang ar jan su kha ta long da chi yu ya ya xiang xi gu xiang la ta ti wa na yang ga ya cha nam kha long da chi yu ya yang ar jan su kha long ta ti da yu ya ni ngu na sta ngu zi le chi yo ya yang kor sum jam sum ta ti si yo yang star ji ndo ka ra tha si chi yo ya da pe ndo te la ta ku ri yo chi ri ndo la kha lu ku ri chi yo ya wa tam du hung a ta ngu li yo yom go re la to le chi yo ya ya xiu xiu xin ge ta sa cha ni ta cha ren jie de ni yong bi chi te ya yong de na sa la ta chi da yo yang la zhe de ni yong wie ji de ya zhen de ni me ge dong la qi da ya de ka sheng song nu da de ji ne me ya de luan bu ai ta le lin yi ne chu luan bu nan ji san lu ri tong ya la ko na khna ye chi la shu yong ma ku la la de wa chi me la la ta lang e chang ma jin chup ge ng de ha ta sa ta yi ta di ni ng ga ma xia da wa ta ng ne ke xi ng da wa cha mo ga lang ge kan zen pian ban da ge da la hua cha jing da ma xing ta ra hu de chi han ba be ni ga ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁ
감옥 담치고 식지 있는 이 땅에 나가 고리 오득치 한 바지 오디 감옥 뭐 니흐레 그든 소유가 땅이 오득치 한 바지 오디 갈란다는 거 오나 알아서 탈라라 하모타 탈라 찌르느야 영하 알라라 하모타 탈라 찌르느야 라얀친 성화타 가룩 진친느야 야하마르친글 허질 딱지그나 진친느야 영화와친글냐나 진딱긴도 진출느야 영하 남카 영하 위타 끌컹지니야 화답라 머흐리타 충국 진신이야 주후다하 구후마타 솔타 지후야 초가다차가 도후무탄 통후타리후야 다항안 빙고호차타 림바라 지후야 ཁལ་ཨ་སྟི་བིན་དོ་ཧོ་དན་ཏན་དབ་རྒྱི་ཧོ་ཡ་ ཨ་མ་གོ་བ་སྟི་ཁ་ཧ་ཟན་ཏ་ཤེ་ཏ་རྒྱི་ཧོ་ཡ་ ཡ་ཨ་དང་གོ་དོ་ཧ་པེ་ཏ་ནོ་བ་རྒྱི་ཧོ་ཡ་ སཱན་དོ་ཟུ་སཱན་གོ་ཏ་མ་ཤི་ཅི་ན་ཡ་ ཡ་ཨ་གནམ་ཏི་རྒྱ་ཧ་བུ་ཏ་གམ་གོ་སཱ་ཅི་རེ་ཡ་ ཡང་ཨ་སྟག་ན་ར་ཟ་ཧ་རི་ཏ་ལམ་ཤིན་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ གག་ཚན་བོ་ར་ཧ་མ་ཏ་རང་གི་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཐ་མོ་གལ་ཧ་གི་ཏ་ཏེ་ས་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཕོ་ང་ར་ང་ཧ་གུ་ཏ་མ་ཤི་ཅི་ན་ཡ་ ཨོ་རེ་ཨ་ཅིན་ཐང་ཧ་བ་ཏ་ཏེ་བཅི་ཅི་ནི་ཡ་ ཡང་ཧོར་དེ་གམ་ར་ནག་ཏ་ཅི་གི་ཅི་ནི་ཡ་ ཡང་ཧ་ ཕ་ལུང་དོ་ཧོར་ཅི་གི་ཏག་ཏང་ཅི་ནི་ཡ་ ཨར་ཟུང་མ་ཇི་རྫོང་ཧོར་ཏ་གང་ཅི་ལ་ཡ་ ཨོ་རེ་དེ་ཅི་ལ་ར་ཧ་ཅི་ཏ་བར་ཅི་ལ་ཡ་ ཡང་ཨར་དེ་ཅི་ལ་ཁ་མ་ཏ་མེ་རྗི་ཡ་ ཡ་ཧ་ཅེ་ཏལ་ཧོ་ཧོར་ཀ་ཏ་ནང་ལུང་ཅི་ཡ་ ང་ཚེར་མ་གལ་ཧང་གུ་ཏ་མ་ཧུ་ཅི་ཡ་ ང་ཧ་སང་ཅི་ན་ཇ་ཧ་བུ་ཏ་ནང་ལུང་ཅི་ཡ་ ཏ་ཆི་ཡུ་ལ་ཇ་ཧ་བུ་ཏ་ཆི་ལུང་ཅི་ཡ་ ཡང་ཧ་ཆི་མ་ལ་དེ་ཧ་གུ་ཏ་ཁ་གུ་ཅི་ཡ་ ཡ་ཉི་ཏན་ན་ད་ཧ་མོ་ཏ་ཕེན་བི་ཅི་ཏི་ཡ་ ཡང་ཧ་ཐོ་མ་ར་ཁ་ཧ་ལོ་ཏ་ར་ཅི་ར་བ་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཚུན་ར་ཏི་སོ་ཁ་ཏ་ར་ཅི་ར་ཉི་ཅི་མོ་ཡ ཡ་ཧ་སིན་ཅི་ཐང་ཁ་ཏ་ཏ་པ་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཧོ་ར་ཐམ་ར་ཐང་ཚོ་ཏ་ཁུ་ས་ཅི་ནི་ཡ ཡ་ཧ་ཐམ་ར་ཅ་ཧ་ཅི་ཏ་ཡ་དག་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཡ་ཏུང་སམ་ཁ་ལོ་ཏ་ར་ཅི་ར་མ་ཅི་ཡ་ན་ཡ ལང་ཧ་ཧ་ཏི་ཇ་ཧ་ཅི་ཏ་ནང་ཅི་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཏི་ཏེ་རང་ཉ་ཧ་མི་ཏ་ཀོང་རུ་ཅི་ལ་ཡ ཡང་ཧ་ནམ་ཚར་ཇ་ཧ་བུ་ཏ་ལེ་མ་ཅི་ཆོ་ཡ ཡ་སང་ཅི་ན་ཇ་ཧ་བུ་ཏ་གྲ་རུ་ཅི་ཟུང་ཡ ཡང་ཧ་ཐ་མོ་གལ་ཧ་ཏ་ན་ཡ་ཅི་ཤེ་ཡ ཡང་ཧ་ཧ་ཏི་ན་ཧ་མི་ཅི་ཏ་གདུང་ལ་ཅི་བལ་ལ་ཡ ཆུ་ཧོ་ཏ་གམ་ཨོ་ཁ་སེ་ཧེར་དུང་ཏ་ཐ་མོ་ཅི་ཏ་ཡ ཡང་ཟ་བུ་གལ་ཧ་གུ་ཏ་ཏེ་རྫོང་ཅི་ལ་ཡ ནཧ་ཧང་གུ་ནག་མ་ཧ་ཡི་ཏ་ནོ་རྗི་ཡ་ན་ཡ ཡ་ཁ་ཏེན་ཇུ་མ་ཧ་ལ་བུ་ཏ་ཆུ ཁ་ཏེ་རན་ཇུ་མ་ལོ་ཧོ་ཁུན་ཏ་པ་མ་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཡ་ཁ་ཏེ་དུན་མ་ཧ་ཏ་ཏ་སང་ཅིན་ཅི་ཡ་ན་ཡ ཨ་དལ་གནམ་ཏ་ཧོན་ལ་ཏ་གང་སཱ་ཅི་མེལ་ཡ ང་ཧ་ཐ་མོ་གལ་ཧང་གཏ་སཱ་ཅ་ཅི་ནི་ཡ ཨ་དྲ་ཧ་རྒྱ་ཏང་མ་ཏ་མོ་ལ་ཅི་རེ་ཡ ཨ་དེ་ཧེ་སོ་ཅིན་ཧ་བོ་ཏ་ཡན་བ་ཅི་ན་ཡ
야 뇽단다 마탄단다 지율라야 아들라그남 처자하부 타가마거 친지지야 알라타무가마거르다 처진지트야 탕어저저로거다 강레지조야 치가여체호르와타우지라진조야 디히 데랑가 다하든 다 용와 진더야 라나르거쿠르마하르 타함바지문야 거선타무능허터 담디지빠야 워화오요호나타르고카리블라야 손누그노보요호나타토라리호야 나 함비가 동호나 담벌지리지야 니헬 강제로 허가 다 강제제야나야 니가 중제 차가 다 마거리나야 나 함바만은 비다 뜨거라 지소 아득지 함바제오 글었다 랑이 그 차차 툭스러 밤라지 그 잠거 스타포드 에르간지지 아라트가이 요지시디 림그 모즈 소요가 땅이 사자 로로다 지린조고티 아르다도 나가남치 차툭세고노다 가르동 그게 달리알란다링

0: ལེགས པར སྒྲུབ པའི སྐོར གྱི གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན ལ སློབ སྦྱོང བྱ རྒྱུ ལག བསྟར བྱས གྲོས ཚོགས ལས བསྟན དོན བསམ བློ དང ངོས འཛིན དེ དཔལ འབྱོར གནས བབ སྐོར གྱི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཚན རིག དང མཐུན པའི བརྡར ཤོས ལག སྟངས གཅིག གྱུར བྱས ཏེ བྱེད ཐབས སྔར བས ཏན ཏིག སྤྱད དེ དཔལ འབྱོར རྒྱུན མཐུད ངང གསར པ དང ལག ཕྱོགས སམ འཕེལ བར སྐུལ འདེད བཏང སྟེ ལོ ངོས འཆར འགོད ཅུང ང བར འགོ ཡག པོ གཏོང དགོས སྤྱི ཁོག སྲིད ཇུས ལག བསྟར བྱེད པའི ཕན ནུས ངེས པ དོན གྱིས ཆེ རུ གཏོང བ དང བསང པོར སྲིད ཇུས སོ སོ བེད སྤྱོད གང ལེགས བྱས ཏེ ངེས གཉེར གོ ཆོད ཀྱི འཕར ཚད སྲིད ཇུས དེ ཐོག ཏུ ཇུས འགོད བྱས ཏེ འདོན དགོས རྒྱལ ནང གི རྒྱལ ཁབ རྒྱ ཆེན ནས དང བ དང བག ཤུགས ཆེ བ དང ནེ ཁྲལ ལེགས པོ བྱེད པའི ཁྱབ ཁོངས དམ པར བཟུང སྟེ བྱེད ཐབས ནེ དང ཁག ཅིག འདོན པ དང ལོ རང ཉིད ཆ འགོ ཅུང ང བའི གཏན ཕབ བྱེད པའི ལེགས གཞི གལ ཆེན གང ཅུང ངང ལག ཐར དང གྲྭ བ དྲུག གི ཆ འགོ འཛུགས ཁྲིད ལ སྐུལ འདེད ནན མོ གཏོང དགོས ཕེ ཅིས ཀྱི ནང ནས རྒྱལ ཁབ སེམས མ ཆད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ ཁྲོམ ར ཆེན མོ གཅིག ཅིག འཛུགས ཁྲིད དང ཚོང ཉེན ཁོར གྱི ལེགས བསྒྱུར སོགས ཀྱི ཐད བྱེད ཐབས རང ཉིད དང བྱེད ཐབས ནེ དང ཁལ ལས མང པོ འདོན དགོས ཆ ཁོངས སོ ཉེན ཁ སྔོན འགོག དང སེ ཐབས བྱེད པར མུ མཐུད དུ ཤི ནོན དང ནོན འགོག ནོན ཁྲིད དང རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས ཐོན ཆེན སོགས ཀྱི བྱ བ ཏན ཏིག གི གྲུབ པ དང གང ཡོ པའི མང ཚོགས ཀྱི རོགས སྐྱོར བྱེད ཤུགས ཆེ རུ བཏང སྟེ མང ཚོགས ཚན ཐབས དམ པར སྲུང དགོས ཁྲེན ཚོགས ལས ནན པ ས རིག ལོག གྲ དང སྲུང འབྲེལ གྲ རྒྱ འཛུགས ཁྲིམས ཀྱི གནས སྲིད ཀྱི ཉན ཕྱིར ཉན ཁྲེན ཚོགས ལས བསྟན དོན པེ ཚན ཐོ ཡི གོ ནས ནན པ ས རིག ལོག གྲ འཛུགས ཁྲིམས དང ཅན དུམ ཐན འབྱོར དང སྲིད ཇུས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར ལ ཤུགས སྣོན བཟོ སྐྲུན གྱི སྤུས ཚད དང བདེ འཇགས ཐོན ཆེན དམ འཛིན ནན མོ བྱས ཏེ ལོག གྲ འཛུགས ཁྲིམས བདེ ལག ངང སྤེལ བར འགན ལེན བྱེད དགོས སྲུང འབྲེལ གྲ རྒྱ འཛུགས ཁྲིམས མགྱོགས མྱུར ངང སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ནན འགག གི དེང ཚམ དང གང འཛིན བགྲོད ལམ གྱི བྱེད ནུས ཆེ རུ གཏོང བ གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲབ ཅན རྒྱུན མཐུད སྡེབ སྐྱེལ མ ལག འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ས ཁོངས དང ནན པ ལས བརྒལ བའི སྲུང འབྲེལ སྒྲིག སྲོལ གྱི ཚད གཞི འགྲེམ མཐུད ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཞན ཆ ཁ གསབ དང གག མལ ཁ གཏོང པེན དག རམ འཕར ལ ཤུགས སྣོན དགོས གྲོས ཚོགས ལས བདེ ཐང སྔོན ལ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི འཐབ ཇུས ལག བསྟར བྱེད པའི འབྲེལ བྱ བར ཞིབ འཇུག བྱས གྲོས ཚོགས ལས བསྟན དོན བདེ ཐང སྔོན ལ འཇོག པའི ཁྲིད ཕྱོགས དམ པོ ཆགས པ དང སྤྱི པའི འཕྲོད བསྟེན དང སྨན ཆས ཞབས ཞུ སྨན ཆས འགན སྲུང མ ལག ཅིག འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས སྨན ཆས ཀྱི ཚན རྩལ གསར གཏོད ལ སྐུལ འདེད གཏོང སྟེ བདེ ཐང ལ ཕན པའི ཐོན སྐྱེད དང ཚོར ཆེ དང གང མགྱོགས ཀྱིས ཁྲིད པར བྱ དགོས བདེ ཐང གི ཤེས བྱ ཁྱབ བདག གཏོང བ དང མང ཡོངས ཀྱི བདེ ཐང གི བྱང ཚད མཐོ རུ གཏོང སྟེ བདེ ཐང གི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས ལ ཡར རྒྱས བྱེད པའི སྟོབས ཤུགས གཅིག ཏུ བསྒྲིག དགོས གྲོས ཚོགས ལས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གིས རྡོ ཁང སྤྱི ཚོགས མ དངུལ དོ དམ སོ ཡིག བཟོ སྐྱོབ བྱེད པའི སྐོར གྱི གཏན འབེབས འཆར ཚད ལ གྲོས ཞིབ བྱས ཏེ གྲོས འཆམ བྱུང གྲོས ཚོགས ལས བསྟན དོན རྡོ ཁང སྤྱི ཚོགས མ དངུལ གྱི ནུས པ སྔར བས ལེགས པའི འདོན སྤེལ བྱེད པ དང མ དངུལ ལེན པ དང བེད སྤྱོད ཀྱི ཁྱབ ཁོངས རྒྱ ཆེ དགོས ལམ ལུགས ཀྱི ཁྱབ རྒྱ ཆེ རུ བཏང སྟེ རྡོ མང ཅི ནམ མང ཅན གྱི རྡོ ཁང བཟའ ཆོས ཀྱི རྒྱུན ཁོ སྔར ལས ལེགས པའི སྒོ ནས སྐོང དགོས གྲོས ཚོགས ལས རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གིས སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ ཁག ཅིག བཟོ བཅོས དང མེད པར བཟོ ཡིག སྐོར གྱི གཏན འབེབས འཆར ཚད ལ གྲོས ཞིབ བྱས ཏེ གྲོས འཆམ བྱུང བ དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི འབག སོག འབྱུང ཁུངས ཡོངས ཁྱབ ཞིབ བཤེར སྐོར གྱི སྲོལ ཡིག སོགས སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ ཁག བཅུ གཉིས ཀྱི དོན ཚན ཁ ཤས ལ བཟོ བཅོས བྱ རྒྱུའི གྲོས ཐག བཅད པ དང ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྐམ སའི ཚོགས རིགས ཀྱིས རྒྱ མཚོ ཁོར ཡིག ལ འབག སོག དང གནོད འཚེ ཐེབས པར འགོག བཅོས བྱེད པའི དོ དམ སྲོལ ཡིག སོགས སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ ལག གསུམ མེད པར བསྲིས གྲོས ཚོགས ལས ལེའུ ཉིན ཀྲུང ཧྭ ཡི དེ རིམ དང པོ བཟོ སྐྲུན སོགས ཉང ལོག ལེགས བཞི ལ ཞིབ ཆེན གོ རྒྱུ གཏན འབེབས བྱས གྲོས ཚོགས ལས བསྟན དོན འཛམ གླིང གི བདེ འཇགས ཚ རྒྱུ མཐོ ཤེས ལྟར ཉང ལོག འཕྲུལ ཚན འཛུགས སྐྲུན དང ཁོ ཉིད བྱེད པ དང མམཕྲང ཡོངས དང ཁྱབ ཁོངས ཡོངས ཀྱི བདེ འཇགས དར སྐུལ དོ དམ ལ ཤུགས སྣོན དེ ཉང ལོག གི བདེ འཇགས ལ ཁག ཐེག ནན མོ བྱ དགོས
1: ཞུན ཡི ཞིང ཆེན ནང ཁུལ གྱི གསར འགྱུར སྐོར ལ བསམ རོགས གནང དདམ པའི ཚེ སོ གཅིག ཉིན ཞིང ཆེན དང ཡི སུ ཆེ ཞིང ཆེན མང ཆེན ཡི ལེ ཡོང ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན ཝུ ཞོ ཅུན དང ཞིང ཆེན དང ཡི སུ ཆེ ཡོང པ ཤན ཅང ལོ ཏོང ཁྲན ཅི སི ལང དེ ཀྲུང གི ད ཐང ལེ ཚོ ཚ ཡུལ གོང སི དང ཚོ སུ ཆེ གང ཉར ཝུ ཚུ ལེ ཅུན སོ ལ ཐེ ཐེ ཤི ཝུ ཞོ ཅུན དང ལོ ཏོང ཁྲན ཅི ཞིང ཆེན དང དང ཞིང ཆེན སི ལུང གི ཚབ ཤི དེ ཀྲུང གི ད ཐང ལེ ཚོ ཆེ དེ ན རང པར ཚོ ངོ ལ རྒྱབ ཅུར ཁེ ཅིམ ཤི པར ཀ ཅན ཤི ཁོ ཅི ཤེ རྒྱ ཚོར་མོན་ ལ་ ལོ་ཏན་ ཇེར་མེན་ང་ ཅེ་ཆུ་ཤུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དམ་པི་ ཁ་ཤུག་གི་ལ་དེ་ བ་པི་མ་དན་ཆུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ལ་ ཆེན་ཟོན་པ་དང་ ཨོལ་ཕན་སིན་ཚོ་པ་ ཨ་ལུང་ཟང་བ་ སར་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅི་ཅེ་ཐོན་ཁོང་གི་མཚན་ན་དེ་ནི་ ཏོབ་ཤུ་ཡོ་གི་རྒྱ་ཁུ་ཅི་དག་སང་ནི་ཁོང་ཐོན་དི་ཅེ་ ཐོ་ས་ཅན་བར་གན་དེ་ཐོན་ཅིན་ཡོ་ལ་ ལོ་ངེ་ཆ་རང་གོ་ཇུང་ཨ་པར་གང་ཅི་དེ་ ཏོང་ཁེ་ད་ཐང་དེ་ཚོ་ཅི་མ་ཏ་དེ་ ཚོར་མོ་བར་ཅི་ཐབ་ཅི་ཉམ་ལི་དང་སུ་དེ་པེ་ནི་ ལེ་ཇར་མང་ལ་ཏོང་ཨ་དང་ཅིག་ཅིམ་ཅེ་པ་ ནི་ཁོང་ ཚན་ཚལ་ལ་ སར་ཏོལ་སོ་ཅེ་བྱུང་ནི་ ཁ་ཅིམ་མ་བར་ཅེ་པ་དང་ ཨ་གེམ་ཚན་ན་ཅིང་གི་པར་མ་སལ་ ཏོབ་ཤུ་ཅི་དེ་དེ་ནི་ དག་སང་ནི་ ཁོང་ཐོན་དི་ཅེ་ པི་ཚལ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་ལ་ཤ་གན་དེ་དང་ཅི་ དང་རབ་ཅན་ཅེ་ཚོར་མོ་སར་བིན་ཅིག་ཅིན་ཐལ་ ཤེ་ཅི་ ང་རལི་ཆེན་བུན་ཅུག་ཅེ་རི་བ་ཅང་ཡོལ་ ཤང་ཅན་དང་དང་ཤང་ཅན་སལ་ཅུང་གི་ ང་རམི་བཞིན་ ཀྲུང་གི་ད་ཐང་དེ་ཚོ་ཚོར་མོ་དེ་ཕེ་ཅིན་རོ་བར་རྒྱབ་ཅུ་ཤི་ནི་ ཆེ་ཚལ་ང་རལི་ཐུ་བི་ཨ་ནི་ཕན་ཉམ་ཅི་ལ་ཉམ་ཏེ་ངོན་ཅིར་ཤ་ངི་ལེ་ཅུན་ཅེ་ཚོར་མོ་ཤང་ཅན་དང་དང་ཤང་ཅན་སལ་ཅུང་གི་ ཀྲུང་གི་ད་ཐང་དེ་ཚོ་ལ་ཐེ་ཁར་དང་རྒྱབ་ཅུ་ཤི་བར་ཀ་ཅིན་ཅི་ཤི་ཁེ་དང་དོན་ ཚོར་མོ་ཅེ་དག་སང་ནི་ཁོང་ཕན་སམ་ཚོ་ཁང་ཕེ་ཅི་ཅེ་སོན་ཤི་ཅི་ལ་ཕེ་ཅི་ཅེ་གོ་ཁ་མང་བི་ ནམ ཡིན ཡང ཀྲུང གི ད ཐང དེ ཚོ ཕེ ཅི ཐབ ཅིན གང ནི ཡིན ལོ ངེ ཆ རང གོ ཇུང ཨ པར ཁ ཤོ ནི ཀྲུང གི ད ཐང དེ ཚོ ཅི

0: 아롱이 두고 미에가고 만즈나리고 땅이 통얼무에가란 대체가스근주고스 아로탄디에 동마에가가 루흥하이는고 너흥어세수에가자 중원너가이는고스 아로탄디에 서가에가담비에 치이는고다 치에가어둠에가이 통얼무에가이는고스 아론디르 고자트르 예가두 머크 이는고 타크 조마 예가두 친나볼 이는고 아롱이 쳐가가 아나 예가주 관두 고스근스나니 두고 타미 예가 타만즈나리고 아로타니 테자 예가 쳐가 쳐가스근조도 쳐 테자 예가주 와와 이는고 아론더와가 아루자가 우터르 이는고
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ཡང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས